Қадірлік аңлығычы достар, 107.4 қатнасынат радиосының менің аптумы білім программысын дағымлаштыру аттымыз. Бұ программымызны Хотан шәрі қарқаш өлі 55-ші нұмырға жайлашқан бәрекет ашлық майза атты. Үрімчі шәрі Шинхуа Джануби олға жайлашқан шақсат иғыз бошлық амбалат түресі. Үрімчі шәрі Тияншан районы қалық өлі 55-ші нұмырға жайлашқан Джинкан Джонгей докторханысының теркеселіклері мәқсус бөлімі. Yana Arman Quvvat talqanlarini ishlab chiqarayotgan Arman yemaklik chaklik shirkati. Tirib soda chaklik shirkati alayda talab qilgan yuqorqi o'rinlarga rahmat aytdimiz. Onaq bo'lsa do'stlar, programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlarni yetkazaylik. Shanghai avtomobil guruhining Ta Zhong ID Era 5S avtomobilining to'plug'i bilan to'qqachilaydigan aralashma energiyalik nusxasi rasmiy bozorga silindi. Shanghai avtomobil guruhi Ta Zhong avtomobil shirkatining yangi nusxasidagi ID Era 5S avtomobilining to'plug'i bilan to'qqachilaydigan aralashma energiyalik nusxasi 6 ayning 3-chi kuni davlatimizda rasmiy bozorga silindi. Bu avtomobilning zavod taraf yetakchi bahosi 152 800 yuandan 198 800 yuangacha. Bu avtomobil muqim to'plug'usi yo'q oila avtomobil egalarini nishon qilgan. Yangi